do miti. Aja yezwa nyami no na waye. Aya do miti. Aya nyakupa watiasi na watumi ya. Aka ya